Prometna je na obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad na 17. kilometru u smjeru Bregane, pa se vozi po dva traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Veća je gustoća prometa i između čvorova, dakle ovih Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera i čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Tako da ak najlazite na obilaznicu da znate s čim imate posla.